0: 大高がからアホかされた。
1: 彼はアホではない。我々を監視しに来たのだ。
0: どういうこと？
1: お想像の通り。コッタカカは我々に満足しておらず。
2: 東亜商会商社の人。
1: 監視役として発見してきた。
0: こいつそばいると厄介じゃないの。
1: 山本君、彼を立ち去らせる方法はありますか？
0: あるかも。
1: ああ、こんばんは。
3: こんばんは。
4: おお、どうも。
3: 西村さん、山本さん、こんばんは。ご要望の通り本日貸し切りにしております。
4: よろしく。
1: ああ、柳川さん、ご紹介します。
2: こちらは東亜商会商社からいらした生駒太郎さんです。
3: 生駒さんですね。お待ちしておりました。ようこそ桜の森へ。
1: こちらは柳川静木さんです。彼女は
5: 西村団長。私はこういう女性たちと知り合うつもりはない。
4: 生駒さん、若い人同士でそれ失礼じゃないですか。
1: 柳川さん、準備をお願いします。
3: かしこまりました。
4: 気にしないでね。
5: 結構です。私は守護に来たのです。楽しむではない。こんな無駄なことは必要ありません。
4: そんな

0: 生駒君はどんなことをするつもりですが。
1: 私はただの見習いです。西村団長、お気遣い必要ありません。何か任務があればお任せでください。
0: ではあなたに図書へ行っていただき、大政防災工場と通州面市場に関するあらゆるの資料を集めてほしい。
1: はい。
0: 好、ちょっと待て。慌てずに必ず全面的に収集してください。時間はどれだけかかっても構いません。
1: はい、必ずにも果たします。
0: よろしくお願いします。
2: ごゆっくり。
3: ありがとうございました。
4: 世間知らず若造だ。
0: ね、ああ、山本君の妙案のおかげで。もし彼が任務を果たせれば、我々の計画に大きく前進させられますし、もし果たさなければ、ちょっといい。
5: 彼が商談から追い出す理由ができます。
0: あ、
5: こった閣下も我々を責めないでしょう。
2: もちろん。
6: ね。
2: うん。

0: 西村さん、お呼びでしょうか。
1: 蘭さん、この2日間何をしていたんだ。
0: 家内が病気で、この数日ずっと病院を回してました。
1: 奥さんは何の病気なんだ。
0: 古くからの持病です。
1: 嘘をつくな。

0: 昨日給油があって君を探し人を家にやったら奥さんが応対して君は上海を離れたと言ってた。一体何をしていたんだ。
1: 申し訳ありません、西村さん。お話はできません。
0: ランサー、君の無能は我慢できる。でも嘘つくは許せない。
1: 西村さん、怒らないでください。私も仕事のためにいたのです。
0: 誰に働いるんだ。
2: 生駒太郎。
3: 君は商談の上位だ。なぜあいつの命令を聞く。
1: 彼はもし協力しないと小高家に私の解雇を求めると言いました。さらに小高家の命令があるので、たとえ社長でも過ちで解雇されと言いました。
0: この野郎、一体何をやらされたんだ。
1: ニューケです。大水宝石から3000の名刺が届きました。
0: 何だと。
4: 每天晚上做好巡查啊，咱们按照厂里的规章制度来，这块你要负起责来。哎，这，哎，库管，过来，
5: 来了，刘经理。
4: 堆放在这里的货呢？
5: 发走了呀。
4: 谁让发走的？
5: 江董啊。
4: 江董
5: 啊。
4: 什么时候的事？
5: 就是昨天晚上啊。
4: 发走了多少件？
5: 3000件棉纱。
4: 行，你先去忙。
5: 哎，好嘞。
4: 是江东城的。
5: 哎，刘经理。
6: 人类与自然的关系如何能够更好？与自然对话，从敬畏到守护；与大漠共生，从点滴到绿洲。乌兰布和沙漠有机就是更好有机。不是所有牛奶都叫特仑苏。
7: 精彩剧集马上开始。

0: 四先生，我王北追了200余里，水路陆路毫无踪影，压根儿这恶贼就没往北边跑啊！
1: 看来季侄猜对了，他们奔南跑了。
2: 我追到船队了，在通沙港。程老大说在通沙港早有大船接应，换装了货物之后，大船就沿江而下了。
1: 这恶贼看来骗咱们是煞费苦心啊！
2: 那顺江而下。
3: 肯定是运去上海了。我们在上海得罪了什么人吗？
2: 咱们的沙好价格公道，这本身就是得罪人了吗？
4: 正因为如此，我们才叫树大招风啊！
1: 都不用乱猜了。如果我没想错的话，是日本人干的。
2: 日本人
3: 骗走咱们3000件棉纱，应该是想和咱们谈什么条件？
2: 那这事就复杂了。
3: 这3000件棉纱肯定找不回来了。
5: 戒指，那我们现在只能这样干等着对方出招。
3: 三哥，等恐怕是要等一等的，但不能干等。大哥，您给上海的朋友去个信儿，如果说在上海一旦发现了这批棉纱的消息，请他们知会我们一声。胡生，高董，把咱们的厂规再紧一紧，以后出货呀。
5: 厂房、仓库进出货都要签字盖章，否则不予出货。啊，一红啊，你带领护场队在码头上把关，凡是手续不全、没有签字的，不能登船，陆路也这么办。
6: 好，我明白了。
3: 好了，没事，跟查理人说，打起精神，继续干，因为怕噎着我们还不吃饭了吗？垦木的事情继续抓紧。
6: 是，好。
7: 大政の名手をその卑劣な手段で手に入れるべきではなかった。西村団長、今日ここでは大政宝石は何度も傲慢にも団長が差し伸べた手を拒み、さらには間接的に英国の忠告における綿宝石の不仁に障害を与え、帝国の一心と利益のため大政宝石に痛い目を見せるべきではなか。
8: 君の身に食い行ないわ。
7: 二所の名誉を傷つけ、さらには買収計画にも影響を与える。消耗性の高行くゆえに、私の仕掛けた罠にかかった。ご安心ください。何の証拠もなく、商談に迷惑をかけることはありません。ふん。商業の基本的な原則を踏み外せれば、日商の立場はますます厳しくなるだろう。
8: 秦国の敗北は彼らの軟弱は証明した。所詮によ我々の使命は秦国の商業を打ち破ることです。西村団長、失礼ですが、あなたの性格は軟弱すぎるです。
7: 勝つのことしか知らず必ず身を滅ぼす。張家は仏の商人ではない。彼は秦国政府と民間商法から尊敬され、
8: 比類な基金棒を持っている。
9: 我是想马上你从媒婆利用这帝国的他们里哈达尔克，逆你敌国之苦，什么里话哪里弄的？
10: 爹，那翡翠把你我找着了啊！这不在这儿呢吗？老说我拿了。爹，爹，哎，我说我没拿，你说我拿出去赌了，这不是在这儿吗？

0: 誰が座って用意といた。
1: 私は商団の副団長として西村団長の声明に座る資格があるはずです。
0: 無礼な休め。
1: 中国における紡績業がなかなか前進しないのは、華税のような官営紡績工場の独占と私営化粧の単月が原因。西村団長、あんたが外務省への報告はそう言ったはずです。
0: 井上閣下に私の報告を見たのか。あれは極秘文書だ。
1: 西村団長、私がやってきたことは華粧投資の団結を打ち破るためです。
0: お前の大言、少し早すぎるんではないか。
1: 昨日私の東亜商務会商社時代の同僚がすでにこれらの場所に到着し、上海、無釈、高所、商山、そして四つ、大順、京金、付け工などの工場に対し、私の手段に完全に再現し、華商投資の再現心を抱かせた。ああ、もちろん山本君が飲み込み台の文政宝石もだ。私の知る限り、文政宝石はすでに山本君に連絡し、買収交際の再開を持ちかけてきた。そうですよね、山本君。

大体その通りです。文章は衰退宝石買収し名義を変更して、ところがまだ寒い日から脱出できず、まだ今までの損失を加えるともはや難しいでしょう。